Ora nos quaesimus nomini am omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et et peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare a quaternare digneris, qui vivi

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Dominus Deus,
0: gratias tecum,
1: sanctus in
0: verbo,
1: et sanabit.